Metallica, Sad But True fra Black Album, noen minutter over halv åtte på Radio Rock på en fredag. God morgen, velkommen, jeg Jørn. Dette er kanalen, vet du, så serverer jeg ekte rock på morgenkvisten. Hvis du skrudde på nå i morgentimene, sol og så vidt komt opp der på himmelen, når du har liksom nytrekt av kaffe, eller sitter med en yoghurt, eller hva enn, og så bare tenker du sånn, skulle hatt litt aggressiv, anti-autoritær rock fra en Jørn. Vet du hva? Lo and behold, min venn, Pennywise. Skatepunkene Pennywise har en 25-årsjubilant i dag. Land of the Free? Spørsmålstegn. Fyller 25 år, den skal feires rett etter Joan Jett sin Ballotation. Og for de som husker minidisken, så kan jeg ikke fortelle det. Og at jo da, selvfølgelig hadde jeg Pennywise in Land of the Free på minidisk. Kopiert over fra CD

0: Rob Halford og Cool Judas Priest, 11 after midnight på Radio Rock fra British Steel. Og du hører på
1: Stopp med Jørn
2: Radio Rock.
0: God morgen, takk for at du startet dagen med Radio Rock. Jørn har med på sin tid.
3: Hallo.
0: Og du, nå begynner det å bli litt sol.
3: Ja, det synes jeg,
0: ja.
3: Absolutt.
0: Og jeg har begynt å grille.
3: Ja, så flott, sesongen i gang.
0: Sesongen i gang, så fort sol er der liksom mer enn en dag.
3: Ja.
0: Så er grillen faen.
3: Ja, det er vi, ja, men på til.
0: Og i går så lagde jeg lagde Jamaican Jerk Chicken.
3: Yes, jeg aner ikke hva det her høres ut.
0: Det er nydelig, du lager en marinade, la det stå i noen timer, og så griller du det. Ja. Får du en sånn smoky smak. Veldig bra, hadde vi lagt en ananasbasert barbecue sauce, kind of the dipper.
3: Så klart, du har vel fått importert noe spesiell saus, eller sånn at du kjenner det.
0: Jeg lagde det selv.
3: Gjorde det,
0: ja. Ja da. Men det så er at jeg liker jo, jeg går ofte liksom sånn, jeg liker jo å snakke litt sånn dialekter og snakke litt sånn greier for meg selv, sånn. Så jeg går jo liksom rundt og står og griller på terrassen, sånn. Ganske sånn lytt bordeslag, men jeg tenker så over det, for jeg har på meg sånn headset. Men så går jeg litt og snakker meg for meg selv.
3: Hva sier du til deg selv når du står og griller?
0: Ja, jeg står og griller Jamaican jerk chicken, og så begynner jeg å snakke liksom sånn, og tar meg selv.
3: Ikke jamaikansk?
0: Yeah, jeg tar meg selv og sier sånn, Jamaica me crazy, og så sier jeg sånn, meg selv, sånn, white man make that jerk chicken. Faktisk bare gøy å snakke, det stemmer. Og så innser jeg at jeg bare står på meg selv, griller på terrassen, og så naboen plutselig hører bare sånn, white man make that jerk chicken. Så jeg bare sånn, herregud, jeg holder på med.
3: Så, ja. Hadde jeg vært navnet, så hadde jeg jo tatt turen.
0: Ja, nå var det karibiske toner, det kom jeg fra. Og det, altså, det jeg tenkte på umiddelbart, som jeg følte meg sammen, jeg vet ikke om det var sånn underbevisstheten eller hva, men det var han der kvide rødhåret britiske rapperen, som gikk viralt for noen år siden, med denne frekkassen av en låt her.
4: Big bomber class before bossy made me head. I sexy gal as if she want to give me head. When me fuck pussy turn red. Gymnastics. When me day I pour more, I'm gonna go.
0: So yeah, put the mix on it.
3: Det här har jag inte blivit utsatt för, men tack ska du ha.

The Rolling Stones her på Radio Rock, Paint It Black. Og det blir litt tonsprak denne uka her, og det er ikke så rart, for nå braker det løs neste uke. Og vi skal til Offspring, som en av headlinerne. Du skal få Won't You... Why Don't You Get A Job? Jeg klarte nesten ikke å si det. Må få meg en kaffe, tror jeg. My

0: Foo Fighters og Everlong her på Radio Rock. Klokka straks to, da blir det nyheter. Men før den tid så må vi introdusere mannen som skal ta ved roret, for jeg ferdig for i dag. Torkel Torsvik, velkommen skal du være. Du klar?
1: Neimen hei, san.
0: Neimen hei.
1: Ja, men du, husker du den der siste skoledag før sommerferien? Det er i dag, det.
0: Det. Ja, pina død, det er det, vet du. Det er i dag, det.
1: Ja, det er sånn.
0: Ja, viktig i dag, det.
1: Følelsa der. Du har to måneder fri og har ingen planer, så utrolig deilig. Og den følelsen skal jeg prøve å ta med meg gjennom sendinga med ekte rock i dag. Og den offisielle topplista rock fra 16:30-draget, så det blir bra.
0: Burde egentlig snike inn en liten Alice Cooper med Schools Out også? Du får se hva du får til.
1: Ja, vi får se.
0: Nei, jeg sniker meg ut av sendingen med litt Red Hot Chili Peppers. Nyheten er hvert øyeblikk. Dette er Danny, California.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

0: som jeg på denne tida neste uke har sett live igjen.
1: Bare ekte rock.
2: Live. Ta helg med Radio Rock Live.
0: Så var det over Oslo. Der var jeg i går nemlig, og fikk med meg de som var og spilte der. Jeg må jo tilstå at Espen Lind for meg var den beste musikalske opplevelsen i går. Så vet jeg at det var en del andre som mener at Lillius gjorde en knallbra jobb. Men det er jo ikke helt, mitt fatt, for å si det pent. Men de gjorde visst en bra jobb, og så sto hun der da, og ventet på ZZ Top. Og jeg sa jo forrige uke også at det er jo med sånn blandet følelse man går dit, for det som skjedde på Ekebergsletta sist gang de var på Toms, det var jo ikke noe å skrive hjem om. Men så tenkte jeg, jeg må gi dem en sjanse til, for jeg har sett dem så mange ganger før, og da har de levert bra. Så da sto vi der da, klar og ventet, sammen med både gode venner og musikere, og ja, krysset fingeren og håpet. Men jeg må nesten si at det innfridde ikke helt, altså. Det gjorde ikke det. Så jeg tror jeg har sett min siste ZZ Top-konsert, men over Oslo. Tommel opp for Fet Festival.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.